0: та акурат, споко, я нямам с ним проблема. Я, як так сторить, то так мені жила. Але ж мям пари інних научителей подобних. В гимназии мям научителя, до диго памятам, который мовил, что як робиш то з інформатики, в цудзислов інформатики, бо так направде то, то офіс, та віце, такі гимназіове інформатики, то ще було в те гимназіум, то повідав, що як хочете робити добру презентацію, то мусить бути дуже ефектів. І як прийшло до нього з там Міністерства цифризації презентація, щоб показати о телевізії, то мові, але то, то презентація то слаба, бо жодних прийшть, ані ефектів нема.
1: Фактично смішно.
0: Я по просто таких научителі шаную.
1: No. Za parę minut może tak z ciekawości sprawdzimy, czy pojawił się Enki u Kloda. Możemy tutaj puścić. Sam jestem ciekaw.
0: Puszczaj.
1: Zobaczymy, co tam się od Janie Pawła. Nie wiem, czy wytrzymamy po raz tysięczny słuchać legendy, jak stary Indianin pierdnął i się smutno uśmiechnął. Przewiniemy sobie albo odczekamy chwilę. Dobra, to co? Robimy przerwę jakąś?
0: No, w sumie ja bym mógł się rozłączyć w bambus, bo też muszę ogarnąć parę rzeczy, także ja się będę żegnał, nie? No, także narazka.
2: No, ja zobaczę. Narazka. Także do usłyszonka, trzymajcie się. Elo.
1: Elo, elo.